magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

in love, love, you, you, you, you, you, you. And that's time, boy.

atunci este bine să te trezești cât mai cu noaptea în cap, cât mai de dimineață. Niciodată n-am putut să fac chestia asta foarte, foarte motivat, exceptând situația când a trebuit să plec undeva, să zicem, în Delta sau la malul mării. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de după amiază. Vedeți, totul înseamnă motivație în viața asta. Adi sunt, începe o nouă săptămână, ediția 17 august 2026 și suntem aici și cu cea mai bună muzică și, evident, vedem ce se mai întâmplă în spațiul public. Acum vedem ce se întâmplă în playlist The Pretenders din 1986. Don't get me wrong, aici sunt cu voi. Este luna lui august, am trecut în a doua jumătate și sper eu să fie o luna august cât mai caldă.

Nu mă înțelegeți altfel, însă detest anumite categorii sociale, am spus anumite categorii. Am și menționat, îi detest pe cei ce știu ei totul, pe cei ce sunt judecătorii de pe marginea societății și dau ei sentințe și verdicte. Dar o să detaliez aici, aduc de după amiază. Altfel a fost un weekend special, 15 august, Sfânta Maria, de fapt a fost adormire mulți, spun la mulți ani, unii spun că nu se spune la mulți ani, cel mai sigur este să spui la mulți ani pe data de 8 septembrie, atunci când este Sfânta Marie Mică. Bun, vedem ce s-a mai îndurat în acest weekend. Adi sunt The Bucketheads, The Bomber, aduc de după amiază, te aștept cu mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook sau contul de TikTok. Sunt aici cu tine!

Bucketheads aici de după amiază și a fost un weekend special, tot cu Dux de după amiază. L-am văzut pe Nicu, toți politicienii s-au dus de ziua Marginei să se pozeze. Nicu nu s-a dus de ziua Marginei, s-a dus în județul lui de Baștină să-și vadă părinții, să-i vadă pe cei apropiați. Foarte bine, era niște bermude, deci l-am văzut și eu mai puțin casual în niște bermude. Sunt foarte fericit că Nicu nu a purtat acele sandale hidoase bărbătești. Doamne ferește, cum poartă unii acele sandale hidoase bărbătești. Da, detest genul acesta de accesorii și bine că măcar Nicu de data asta n-a purtat pe lângă bermude niște șlapi hidoși sau niște sandale bărbătești. Și m-am făcut deja mult mai bine văzând chestia asta.

pentru unii excursiile sunt totul sau banii, pentru alții oamenii, de exemplu, pentru noi voi sunteți totul, vă mulțumim mult. Să știți că pe anumite grupuri de Facebook n-am mai fost în ultimele luni foarte, foarte activ. Nu mai am nici conturi vechi, da, vechi, închis de acum 2 ani. Însă, pentru cei ce nu m-au mai auzit, mă găsiți pe conturi de TikTok Fanny Dux Radio, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe noul cont personal Adi Popescu Săcele Junior. Acolo mă găsiți și acolo vom mai chatui. Taylor Swift acum, Cruel Summer, piesă de top mondial, și astăzi, da, este luni și avem de la ceasurile 21 The World Chart Show.

Mă întreabă cineva la WhatsApp-ul emisiunii de ce nu mai am conturi vechi. Simplu, mi l-a închis minunata Democracy din Facebook acum 2 ani când mă opuneam vaccinului și așa mai departe. Deci m-au sabotat cei de la Facebook, nu-i nimic, avem alte conturi și putem să comunicăm acolo. Muzica de după amiază este cu tine, avem Cruel Summer de la Taylor Swift și nu uita astăzi că poți vota pe Taylor Swift în The World Chart Show. După ceasurile 21, luna este zi de top și avem topul mondial The World Chart Show, varianta Dux Radio. Altfel să avem o lună august cât mai caldă, văd eu că temperaturile nu sunt tocmai cum mi-aș dori eu, adică maxima de 27 de grade Celsius nu e tocmai ok, însă aștept eu să facă Doamne, Doamne, o minune.

Supergirl de la Max Ratio featuring Camisha aici aduc de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Nu știu dacă este o super doamnă într-o fel anume de, sau în sensul prostiei, este o super doamnă. Nu-mi aduc aminte numele. Este de la, bineînțeles, USR. Numai de acolo putea să fie. Sau cel mai probabil de acolo putea să vină această doamnă. Și această doamnă, senator sau deputat, spune ca toți cei ce se opun, da? Toți cei ce se opun și au alte opinii vis-a-vis de NATO, de Uniunea Europeană și alte subiecte, să fie, domnule, cât mai limitați și cât mai sancționați. Wow! Știți, a fost chestia aia cu ambulanța ce răpește copiii. Zic eu, domnule, pe bune, să vină, domnule, o ambulanță ce răpește politicienii mincinoși sau, sau bolnavi. Doamna asta deține o maladie, să spui așa ceva. Cumva ești maladivă și atunci vine ambulanța, te leagă puțin, îți face o injecție și atunci poate te mai trezești și tu și vezi cum se întâmplă totul și cum este viața. Spike acum la Dux de după amiază din 1998. Respect aici, Adi sunt, te aștept cu mesaje, Marius. Mulțumesc, Elisabeta este cu noi, Dana ne salută, Mădălina este cu noi, toate bune!

Uite, domnule, respectul meu pentru cei din PNL sunt plagiatori și vor să se ducă până la capăt. Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șefa CCR pe modelul Băsescu. Să facă el ceva, numai să facă el ceva, să nu plece de acolo, să nu-l dea PSD-ul jos de la Palatul Victoria. Și atunci omul acesta merită respect, fiindcă face tot felul de ilegalități și este consecvent în a face ilegalități, așa cum sunt consecvenți și peneliștii plagiatori, niște slugi ale lui Iohannis pe timpuri, ca de fapt și PNL-ul. Da, nea, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Simina Tănăsescu, șefa CCR, tocmai ca să-și asigure scaunul la Palatul Victoria, ceea ce mi-a sădit niște respecte pentru faptul că este plagiator și hoț până la capăt. Muzica de după amiază cu tine, Almost Monday, la Dux Radio. De după amiază și da, este luni, 17 august 2026.

Dacă nu v-ați dat seama, pe bune, este luni, pe bune, 17 august 2026, au urmăs mandă aici, adus de după amiază, piesă de top mondial. Și da, primim multe mesaje din concedii, să știți că mai nou concediile pot fi făcute și în septembrie, acolo unde este foarte cald, fiindcă există zone unde este foarte cald în septembrie-octombrie, de exemplu în Turcia sau în Malta. Am fost în Malta în octombrie și am făcut și baie, deci nu se încheie nimic, nu se termină nimic dacă se ajunge la 1 septembrie. Tocmai nu se termină nimic, există Dubai, există Tunisia, există Maroc, există Malta și uite, vedeam o chestie foarte interesantă, vedeam aici, în Albania, undeva lângă noi, în Albania, 1500 de lei, 10 zile, oameni buni. Deci, luați în calcul și vedeți unde vă duceți. Nu se încheie nimic dacă vine 1 septembrie. Este cald în multe zone și mult, mult mai ieftin decât la noi.

stăm și noi cu voi la Dux de după amiază. Avem o maximă de 31 de grade Celsius atinsă prin vest, 26 avem la Sulina, 27 la Focșani, 28 la Buzău, 29 în capitală, la fel la Ploiești, 28 de grade Celsius și la Pitești, în Brașov 26. Prin Moldova este foarte bine, 29 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag Doamne ajută să avem o lună august cât mai bună și cât mai caldă. Adi sunt, te aștept cu mesaje la Dux de după amiază.

schimbă ceva și luptă sau luptă și schimbă ceva Lindsay Grace Hard to Fight aici aduc de după amiază. Nea Ilie Bolojan ne spune că în ultimii ani s-au făcut multe, multe greșeli la bugeturi de stat. Eu aș spune așa, Nea Ilie, tu ești una din marile noastre, să spunem așa, greșeli, fiindcă ai ajuns acolo ilegitim și ilegal. Deci, Nea Ilie, tu ești demn de a fi campion la cea mai importantă greșeală de aici, de la noi. Muzica de după amiază este aici cu noi, Adi sunt, ne salută și Marius și Marian, este și Denisa cu noi, Vio ne ascultă. Avem Daft Punk featuring Pharrell Williams, Get Lucky, adus de după amiază. Și da, să ai mult, mult, să ai multă baftă. Joi avem 6 din 49 și 5 din 40. Cine știe, poate câștigi și tu pentru mine. Phoenix.

da, să joci și pentru mine joi la 5 din 40 sau 6 din 49. Get lucky aici aduc de după amiază. Nu uita că pierzi 100% din pozele pe care nu le faci astăzi, spune Wayne Gretzky. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-ul de astăzi

portiță de judecată. Deci asta s-a întâmplat în 2012, iar plagiatorii din PNL astăzi asta fac, îl imită pe Nea Băsescu, așa că hashtag-urile de astăzi: Bolojan, CCR și justiție. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt ultimele minute.

Muzica de după amiază cotinari sunt, să știți că Rusia a înființat niște secret bases de unde va lansa niște drone capabile să ajungă în toate țările NATO. Ce m-am speriat, dacă face chestia asta Putin, atunci să lanseze și niște vodka sau niște tării de la ei, că nu se știe cum vine iarna și trebuie să ne încălzim, mai ales că nea Ilie Dușmănie ne va spune să stingem lumina, să nu mai spălăm nimic și să stăm, evident, ca pe timpul lui Ceașcă. Și atunci să avem și noi așa un vehicul să ne încălzim puțin cu vodka de la nenea Putin, dacă tot face chestia asta bună. Adi sunt, a fost Dux de după amiază la Dux Radio. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi, hashtag-urile de astăzi sau hashtag-urile de astăzi, Bolojan, CCR și Justiție, după ce nea Ilie s-a întâlnit cu șefa CCR. Probabil ca să mai stea puțin în funcție, e complicat să te duci de la Palatul Victoria înapoi în cabina unui camion, așa că mai bine mai stai pe la Palatul Victoria și ți bați joc de oameni. Adi sunt, să ne auzim și mâine la Dux Radio de după amiază, antisistem, antipragici, antipoliticieni. Să aveți o zi deosebită, cu multă, multă lumină. Bye, bye!

0: Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot.
1: Momentele dimineții pe Dax Radio.

Atunci este bine să te trezești cât mai cu noaptea în cap, cât mai de dimineață. Niciodată n-am putut să fac chestia asta foarte, foarte motivat, exceptând situația când a trebuit să plec undeva, să zicem, în Delta sau la malul mării. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de după amiază. Vedeți, totul înseamnă motivație în viața asta. Adi sunt, începe o nouă săptămână, ediția 17 august 2026 și suntem aici și cu cea mai bună muzică și, evident, vedem ce se mai întâmplă în spațiul public. Acum vedem ce se întâmplă în playlist The Pretenders din 1986. Don't get me wrong, aici sunt cu voi. Este luna lui august, am trecut în a doua jumătate și sper eu să fie o luna august cât mai caldă.

Nu mă înțelegeți altfel, însă detest anumite categorii sociale, am spus anumite categorii. Am și menționat, îi detest pe cei ce știu ei totul, pe cei ce sunt judecătorii de pe marginea societății și dau ei sentințe și verdicte. Dar o să detaliez aici, aduc de după amiază. Altfel a fost un weekend special, 15 august, Sfânta Maria. De fapt, a fost adormire mulți, spun la mulți ani, unii spun că nu se spune la mulți ani, cel mai sigur este să spui la mulți ani pe data de 8 septembrie, atunci când este Sfânta Marie Mică. Bun, vedem ce s-a mai întâmplat în acest weekend. Adi sunt The Bucketheads, The Bomb, aduc de după amiază, te aștept cu mesaje, WhatsApp-uri, pagina de Facebook sau conturi de TikTok. Sunt aici cu tine!

Bucketheads aici de după amiază și a fost un weekend special, tot cu Dux de după amiază. L-am văzut pe Nicu, toți politicienii s-au dus de ziua Marghinei să se pozeze. Nicu nu s-a dus de ziua Marghinei, s-a dus în județul lui de Baștină să-și vadă părinții, să-i vadă pe cei apropiați. Foarte bine, era niște bermude, deci l-am văzut și eu mai puțin casual în niște bermude. Sunt foarte fericit că Nicu nu a purtat acele sandale hidoase bărbătești. Doamne ferește, cum poartă unii acele sandale hidoase bărbătești. Da, detest genul acesta de accesorii și bine că măcar Nicu de data asta n-a purtat pe lângă bermude niște șlapi hidoși sau niște sandale bărbătești. Și m-am făcut deja mult mai bine văzând chestia asta.

pentru unii excursiile sunt totul sau banii, pentru alții oamenii, de exemplu, pentru noi voi sunteți totul, vă mulțumim mult. Să știți că pe anumite grupuri de Facebook n-am mai fost în ultimele luni foarte, foarte activ. Nu mai am nici contul vechi, da, vechi, închis de acum 2 ani. Însă, pentru cei ce nu m-au mai auzit, mă găsiți pe contul de TikTok Fanny Dux Radio, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe noul cont personal Adi Popescu Săcele Junior. Acolo mă găsiți și acolo vom mai chatui. Taylor Swift acum, Cruel Summer, piesă de top mondial, și astăzi, da, este luni și avem de la ceasurile 21 The World Chart Show.

Mă întreabă cineva la WhatsApp-ul emisiunii de ce nu mai am conturi vechi. Simplu, mi l-a închis minunata Democracy din Facebook acum 2 ani când mă opuneam vaccinului și așa mai departe. Deci m-au sabotat cei de la Facebook, nu-i nimic, avem alte conturi și putem să comunicăm acolo. Muzica de după amiază este cu tine, avem Cruel Summer de la Taylor Swift și nu uita astăzi că poți vota pe Taylor Swift în The World Chart Show. După ceasurile 21, luna este zi de top și avem topul mondial The World Chart Show, varianta Dux Radio. Altfel să avem o lună august cât mai caldă, văd eu că temperaturile nu sunt tocmai cum mi-aș dori eu, adică maxima de 27 de grade Celsius nu e tocmai ok, însă aștept eu să facă Doamne, Doamne, o minune.

Supergirl de la Max Ratio featuring Camisha aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Nu știu dacă este o super doamnă, într-o fără nume de, sau în sensul prostiei, este o super doamnă. Nu-mi aduc aminte numele. Este de la, bineînțeles, USR. Numai de acolo putea să fie. Sau cel mai probabil de acolo putea să vină această doamnă. Și această doamnă, senator sau deputat, spune ca toți cei ce se opun, da? Toți cei ce se opun și au alte opinii vis-a-vis de NATO, de Uniunea Europeană și alte subiecte, să fie, domnule, cât mai limitați și cât mai sancționați. Wow! Știți, a fost chestia aia cu ambulanța ce răpește copiii. Zic eu, domnule, pe bune, să vină, domnule, o ambulanță ce răpește politicienii mincinoși sau, sau bolnavi. Doamna asta deține o maladie, să spui așa ceva. Cumva ești maladivă și atunci vine ambulanța, te leagă puțin, îți face o injecție și atunci poate te mai trezești și tu și vezi cum se întâmplă totul și cum este viața. Spike acum la Dux de după amiază din 1998. Respect aici, Adi sunt, te aștept cu mesaje, Marius. Mulțumesc, Elisabeta este cu noi, Dana ne salută, Mădălina este cu noi, toate bune!

Uite, domnule, respectul meu pentru cei din PNL sunt plagiatori și vor să se ducă până la capăt. Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șefa CCR pe modelul Băsescu. Să facă el ceva, numai să facă el ceva, să nu plece de acolo, să nu-l dea PSD-ul jos de la Palatul Victoria. Și atunci omul acesta merită respect, fiindcă face tot felul de ilegalități și este consecvent în a face ilegalități, așa cum sunt consecvenți și peneliștii plagiatori, niște slugi ale lui Iohannis pe timpuri, ca de fapt și PNL-ul. Da, nea, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Simina Tănăsescu, șefa CCR, tocmai ca să-și asigure scaunul la Palatul Victoria, ceea ce mi-a sădit niște respecte pentru faptul că este plagiator și hoț până la capăt. Muzica de după amiază cu tine, Almost Monday, la Dux Radio. De după amiază și da, este luni, 17 august 2026.

Dacă nu v-ați dat seama, pe bune, este luni, pe bune, 17 august 2026, au urmă Monday, aici adus de după amiază piesă de top mondial. Și da, primim multe mesaje din concedii, să știți că mai nou concediile pot fi făcute și în septembrie, acolo unde este foarte cald, fiindcă există zone unde este foarte cald în septembrie-octombrie, de exemplu în Turcia sau în Malta. Am fost în Malta în octombrie și am făcut și baie, deci nu se încheie nimic, nu se termină nimic dacă se ajunge la 1 septembrie. Tocmai nu se termină nimic, există Dubai, există Tunisia, există Maroc, există Malta și uite, vedeam o chestie foarte interesantă, vedeam aici, în Albania, undeva lângă noi, în Albania, 1500 de lei, 10 zile, oameni buni. Deci, luați în calcul și vedeți unde vă duceți. Nu se încheie nimic dacă vine 1 septembrie. Este cald în multe zone și mult, mult mai ieftin decât la noi.

stăm și noi că voi aduc de după amiază. Avem o maximă de 31 de grade Celsius atinsă prin vest, 26 avem la Sulina, 27 la Focșani, 28 la Buzău, 29 în capitală, la fel la Ploiești, 28 de grade Celsius și la Pitești, în Brașov 26. Prin Moldova este foarte bine, 29 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag Doamne ajută să avem o lună august cât mai bună și cât mai caldari sunt. Te aștept cu mesaje la Dux de după amiază.

schimbă ceva și luptă sau luptă și schimbă ceva Lindsay Grace Hard to Fight aici aduc de după amiază. Nea Ilie Bolojan ne spune că în ultimii ani s-au făcut multe, multe greșeli la bugeturi de stat. Eu aș spune așa, Nea Ilie, tu ești una din marile noastre, să spunem așa, greșeli, fiindcă ai ajuns acolo ilegitim și ilegal. Deci, Nea Ilie, tu ești demn de a fi campion la cea mai importantă greșeală de aici, de la noi. Muzica de după amiază este aici cu noi, Adi sunt, ne salută și Marius și Marian, este și Denisa cu noi, Vio ne ascultă, avem Daft Punk featuring Pharrell Williams, Get Lucky aduc de după amiază și da, să ai mult, mult, să ai multă baftă. Joi avem 6 din 49 și 5 din 40, cine știe, poate câștigi și tu pentru mine.

Da, să joci și pentru mine joi la 5 din 40 sau 6 din 49. Get Lucky aici aduc de după amiază. Nu uita că pierzi 100% din pozele pe care nu le faci astăzi, spune Wayne Gretzky. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-ul de astăzi: Ilie Bolojan, prim-ministru și CCR. Da, hashtag-ul de astăzi, sau mai bine spus, hashtag-urile de astăzi, după ce nea Ilie s-a întâlnit cu tanti Simina Tănăsescu, șefa Curții Constituționale. Vă ziceam eu, căpeneliștii de unde vine și nea Ilie sunt plagiatori, vor să-l copieze pe Băsescu. Băsescu în 2012 s-a întâlnit cu cei de la CCR și a scăpat basma, mai ales că populația l-a demis în acel referendum și Băsescu a fost scăpat de CCR, așa, printr-o portiță de judecată. Deci asta s-a întâmplat în 2012, iar plagiatorii din PNL astăzi asta fac, îl imită pe Nea Băsescu, așa că hashtag-urile de astăzi: Bolojan, CCR și justiție. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt ultimele minute.

Muzica de după amiază cu tine, sunt, să știți că Rusia a înființat niște secret bases de unde va lansa niște drone capabile să ajungă în toate țările NATO. Ce m-am speriat, dacă face chestia asta Putin, atunci e să lanseze și niște vodka sau niște tării de la ei, că nu se știe cum vine iarna și trebuie să ne încălzim, mai ales că nea Ilie Dușmănie ne va spune să stingem lumina, să nu mai spălăm nimic și să stăm, evident, ca pe timpul lui Ceașcă. Și atunci să avem și noi așa un vehicul să ne încălzim puțin cu vodka de la nenea Putin, dacă tot face chestia asta bună. Adi sunt, a fost Dux de după amiază la Dux Radio. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi, hashtag-urile de astăzi sau hashtag-urile de astăzi, Bolojan, CCR și Justiție, după ce nea Ilie s-a întâlnit cu șefa CCR. Probabil ca să mai stea puțin în funcție, e complicat să te duci de la Palatul Victoria înapoi în cabina unui camion, așa că mai bine mai stai pe la Palatul Victoria și ți bagi joc de oameni. Adi sunt, să ne auzim și mâine. La Dux Radio de după amiază, antisistem, antipragiaci, antipoliticieni, să aveți o zi deosebită, cu multă, multă lumină. Bye, bye!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Deocamdată îmi salut un bun prieten, Flor Coro. La mulți ani, toate cele bune, a fost ziua ta, mulțumesc mult! Fiindcă m-ai invitat acum două săptămâni, m-am simțit excelent acolo și să ai parte numai de zile minunate în acest an și să-ți aduci și lângă tine oameni, oameni 100% deosebiți, oameni de suflet. Un gol de acum la Dux Radio de după amiază, Rio Sweet Dragon Can Fight This Feeling. Adi sunt cu voi de luni până joi de la 1:30 după amiaza, Antisistem Evident. Încă de aici, dar de după amiază și pentru tine, Flo, încă o dată mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani și toate cele bune în 2025. Oameni buni, am eu senzația că globaliștii cam pierd această luptă.
2: Vacanțe ca în plină vară, oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
3: Wow, chiar sunt extraordinare!
2: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente, cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Mall-ul tău de vacanță la un click distanță. Shape up and man.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

muzica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați. Este aici Dax Radio, suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da? Aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani, Radio Brașov, 30 de ani împliniți. Eram și eu în Puști atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov. La mulți ani, să fiți iubiți și sănătoși. Multă lume ne salută. Îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt vocea și gazda acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, without me, și vedem cine, fără cine mai stă pe la guvern.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. I've made mistakes, so many mistakes, the same mistakes. The day will come, you can't escape, not even from yourself.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Ti cu Ozone.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro. Moment. This is the story of my baker.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu noi marchi ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Atunci este bine să te trezești cât mai cu noaptea în cap, cât mai de dimineață. Niciodată n-am putut să fac chestia asta foarte, foarte motivat, exceptând situația când a trebuit să plec undeva, să zicem, în Delta sau la malul Mării. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de după amiază. Vedeți, totul înseamnă motivație în viața asta. Adi sunt, începe o nouă săptămână, ediția 17 august 2026 și suntem aici și cu cea mai bună muzică și, evident, vedem ce se mai întâmplă în spațiul public. Acum vedem ce se întâmplă în playlist The Pretenders din 1986. Don't get me wrong, aici sunt cu voi. Este luna lui august, am trecut în a doua jumătate și sper eu să fie o luna august cât mai caldă.

Nu mă înțelegeți altfel, însă detest anumite categorii sociale, am spus anumite categorii. Am și menționat, îi detest pe cei ce știu ei totul, pe cei ce sunt judecătorii de pe marginea societății și dau ei sentințe și verdicte. Dar o să detaliez aici, aduc de după amiază. Altfel a fost un weekend special, 15 august, Sfânta Maria, de fapt, a fost adormire mulți, spun la mulți ani, unii spun că nu se spune la mulți ani, cel mai sigur este să spui la mulți ani pe data de 8 septembrie, atunci când este Sfânta Marie Mică. Bun, vedem ce s-a mai îndurat în acest weekend. Adi sunt The Bucketheads, The Bomber, aduc de după amiază, te aștept cu mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook sau contul de TikTok. Sunt aici cu tine!

Bucketheads aici de după amiază și a fost un weekend special, tot cu Dux de după amiază. L-am văzut pe Nicu, toți politicienii s-au dus de ziua Marginei să se pozeze. Nicu nu s-a dus de ziua Marginei, s-a dus în județul lui de Baștină să-și vadă părinții, să-i vadă pe cei apropiați. Foarte bine, era niște bermude, deci l-am văzut și eu mai puțin casual în niște bermude. Sunt foarte fericit că Nicu nu a purtat acele sandale hidoase bărbătești. Doamne ferește, cum poartă unii acele sandale hidoase bărbătești. Da, detest genul acesta de accesorii și bine că măcar Nicu de data asta n-a purtat pe lângă bermude niște șlapi hidoși sau niște sandale bărbătești. Și m-am făcut deja mult mai bine văzând chestia asta.

pentru unii excursiile sunt totul sau banii, pentru alții oamenii, de exemplu, pentru noi voi sunteți totul, vă mulțumim mult. Să știți că pe anumite grupuri de Facebook n-am mai fost în ultimele luni foarte, foarte activ. Nu mai am nici contul vechi, da, vechi, închis de acum 2 ani. Însă, pentru cei ce nu m-au mai auzit, mă găsiți pe contul de TikTok Fanny Dux Radio, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe noul cont personal Adi Popescu Săcele Junior. Acolo mă găsiți și acolo vom mai chatui. Taylor Swift acum, Cruel Summer, piesă de top mondial, și astăzi, da, este luni și avem de la ceasurile 21 The World Chart Show.

Mă întreabă cineva la WhatsApp-ul emisiunii de ce nu mai am conturi vechi. Simplu, mi l-a închis minunata Democracy din Facebook acum 2 ani când mă opuneam vaccinului și așa mai departe. Deci m-au sabotat cei de la Facebook, nu-i nimic, avem alte conturi și putem să comunicăm acolo. Muzica de după amiază este cu tine, avem Cruel Summer de la Taylor Swift și nu uita astăzi că poți vota pe Taylor Swift în The World Chart Show. După ceasurile 21, luna este zi de top și avem topul mondial The World Chart Show, varianta Dux Radio. Altfel să avem o lună august cât mai caldă, văd eu că temperaturile nu sunt tocmai cum mi-aș dori eu, adică maxima de 27 de grade Celsius nu e tocmai ok, însă aștept eu să facă Doamne, Doamne, o minune.

Supergirl de la Max Ratio featuring Camisha aici aduc de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Nu știu dacă este o super doamnă, într-o fel anume de, sau în sensul prostiei, este o super doamnă. Nu-mi aduc aminte numele. Este de la, bineînțeles, USR. Numai de acolo putea să fie. Sau cel mai probabil de acolo putea să vină această doamnă. Și această doamnă, senator sau deputat, spune ca toți cei ce se opun, da? Toți cei ce se opun și au alte opinii vis-a-vis de NATO, de Uniunea Europeană și alte subiecte, să fie, domnule, cât mai limitați și cât mai sancționați. Wow! Știți, a fost chestia aia cu ambulanța ce răpește copiii. Zic eu, domnule, pe bune, să vină, domnule, o ambulanță ce răpește politicienii mincinoși sau, sau bolnavi. Doamna asta deține o maladie, să spui așa ceva. Cumva ești maladivă și atunci vine ambulanța, te leagă puțin, îți face o injecție și atunci poate te mai trezești și tu și vezi cum se întâmplă totul și cum este viața. Spike acum la Dux de după amiază din 1998. Respect aici, Adi sunt, te aștept cu mesaje, Marius. Mulțumesc, Elisabeta este cu noi, Dana ne salută, Mădălina este cu noi, toate bune!

Uite, domnule, respectul meu pentru cei din PNL sunt plagiatori și vor să se ducă până la capăt. Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șefa CCR pe modelul Băsescu. Să facă el ceva, numai să facă el ceva, să nu plece de acolo, să nu-l dea PSD-ul jos de la Palatul Victoria. Și atunci omul acesta merită respect, fiindcă face tot felul de ilegalități și este consecvent în a face ilegalități, așa cum sunt consecvenți și peneliștii plagiatori, niște slugi ale lui Iohannis pe timpuri, ca de fapt și PNL-ul. Da, nea, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Simina Tănăsescu, șefa CCR, tocmai ca să-și asigure scaunul la Palatul Victoria, ceea ce mi-a sădit niște respecte pentru faptul că este plagiator și hoț până la capăt. Muzica de după amiază cu tine, Almost Monday, la Dux Radio. De după amiază și da, este luni, 17 august 2026.

Dacă nu v-ați dat seama, pe bune, este luni, pe bune, 17 august 2026, au urmăs mandă aici, adus de după amiază, piesă de top mondial. Și da, primim multe mesaje din concedii, să știți că mai nou concediile pot fi făcute și în septembrie, acolo unde este foarte cald, fiindcă există zone unde este foarte cald în septembrie-octombrie, de exemplu în Turcia sau în Malta. Am fost în Malta în octombrie și am făcut și baie, deci nu se încheie nimic, nu se termină nimic dacă se ajunge la 1 septembrie. Tocmai nu se termină nimic, există Dubai, există Tunisia, există Maroc, există Malta și uite, vedeam o chestie foarte interesantă, vedeam aici, în Albania, undeva lângă noi, în Albania, 1500 de lei, 10 zile, oameni buni. Deci, luați în calcul și vedeți unde vă duceți. Nu se încheie nimic dacă vine 1 septembrie. Este cald în multe zone și mult, mult mai ieftin decât la noi.

Stăm și noi cu voi la Dux de după amiază. Avem o maximă de 31 de grade Celsius atinsă prin vest, 26 avem la Sulina, 27 la Focșani, 28 la Buzău, 29 în capitală, la fel la Ploiești, 28 de grade Celsius și la Pitești, în Brașov 26. Prin Moldova este foarte bine, 29 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag Doamne ajută să avem o lună august cât mai bună și cât mai caldari sunt. Te aștept cu mesaje la Dux de după amiază.

schimbă ceva și luptă sau luptă și schimbă ceva. Lindsay Grace, Hard to Fight, aici aduc de după amiază. Nea Ilie Bolojan ne spune că în ultimii ani s-au făcut multe, multe greșeli la bugeturi de stat. Eu aș spune așa, Nea Ilie, tu ești una din marile noastre, să spunem așa, greșeli, fiindcă ai ajuns acolo ilegitim și ilegal. Deci, Nea Ilie, tu ești demn de a fi campion la cea mai importantă greșeală de aici, de la noi. Muzica de după amiază este aici cu noi, Adi sunt, ne salută și Marius și Marian, este și Denisa cu noi, Vio ne ascultă. Avem Daft Punk featuring Pharrell Williams, Get Lucky, aduc de după amiază. Și da, să ai mult, mult, să ai multă baftă. Joi avem 6 din 49 și 5 din 40. Cine știe, poate câștigi și tu pentru mine.

Da, să joci și pentru mine joi la 5 din 40 sau 6 din 49. Get lucky aici aduc de după amiază. Nu uita că pierzi 100% din pozele pe care nu le faci astăzi, spune Wayne Gretzky. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-ul de astăzi, Ilie Bolojan, prim-ministru și CCR. Da, hashtag-ul de astăzi, sau mai bine spus, hashtag-urile de astăzi, după ce nea Ilie s-a întâlnit cu tanti Simina Tănăsescu, șefa Curții Constituționale. Vă ziceam eu, vă, că peneliștii de unde vine și nea Ilie sunt plagiatori, vor să-l copieze pe Băsescu. Băsescu în 2012 s-a întâlnit cu cei de la CCR și a scăpat basma, mai ales că populația l-a demis în acel referendum și Băsescu a fost scăpat de CCR, așa, printr-o portiță de judecată. Deci asta s-a întâmplat în 2012, iar plagiatorii din PNL astăzi asta fac, îl imită pe Nea Băsescu, așa că hashtag-urile de astăzi, Bolojan, CCR și justiție. Muzica de după amiază este aici cu tine, adică sunt ultimele minute.

Muzica de după amiază cotinari sunt, să știți că Rusia a înființat niște Secret Bases, de unde va lansa niște drone capabile să ajungă în toate țările NATO. Ce m-am speriat, dacă face chestia asta Putin, atunci să lanseze și niște vodka sau niște tării de la ei, că nu se știe cum vine iarna și trebuie să ne încălzim, mai ales că nea Ilie Dușmănie ne va spune să stingem lumina, să nu mai spălăm nimic și să stăm, evident, ca pe timpul lui Ceașcă. Și atunci să avem și noi așa un vehicul să ne încălzim puțin cu vodka de la nenea Putin, dacă tot face chestia asta bună. Adi sunt, a fost Dux de după amiază la Dux Radio. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi, hashtag-urile de astăzi sau hashtag-urile de astăzi, Bolojan, CCR și Justiție, după ce nea Ilie s-a întâlnit cu șefa CCR. Probabil ca să mai stea puțin în funcție, e complicat să te duci de la Palatul Victoria înapoi în cabina unui camion, așa că mai bine mai stai pe la Palatul Victoria și ți bați joc de oameni. Adi sunt, să ne auzim și mâine la Dux Radio de după amiază, antisistem, antipragici, antipoliticieni. Să aveți o zi deosebită, cu multă, multă lumină. Bye, bye!

Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde, urac de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Ricky Lee, No Rest, Go for the Wicked. Și muzica bună este întotdeauna aici. Iar eu pe tine te aștept cu mesajele la WhatsApp-ul emisiunii.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
3: Ce vedem?
2: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
3: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
4: Detalii și bilete pe

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

show.

0: topul planetei. Vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Și 4 de minute, am mai bifat un capitol aici în agenda Dax in the Night of Dax Radio. Acum haideți să-i bifăm pe ei, pe Los Del Rio din 1995. Macarena, vă mai aduceți aminte de ei? Tot DJ Alexinio mi-a adus aminte. Ursul Polar, cum îi spun eu. Dar el mi-a adus aminte de această melodie, super melodie. Eram în clasa 8 atunci, în 1995. Și descoperam ceea ce mi-a schimbat viața, adică radioul. Aldi sunt vocea și gazda nopții. Stai cu mine, la Dax Noapte.
0: Topul planetei vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Radu de după amiază, suntem ascultați din multe zone, suntem ascultați și din Italia, avem mulți prieteni în Italia. În Italia mi s-a un bun prieten, Liviu, la mulți ani atât pentru ziua ta, pe data de 14 iulie, cât la mulți ani și vouă pentru data de 19 iulie, ție și Adelei. Pe data de 19 iulie 2009 am fost la nunta, amintiri de neuitat, la mulți ani și toate cele bune din partea Dux Radio.
0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Cam dată încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat, sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine, sensei Vali Mușat din Constanța.
0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Să nu te tem de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: 1997. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.
1: Is everybody ready for shooting? Stand by, everybody. And roll playback. Roll cameras.
2: Speed.

0: Cut.
1: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Ce piesă bună din anii 2000 de la Mecano, Salvador Dalí am ascultat. Să nu uit, oameni buni, să nu uit. La mulți ani, Georgiana. La mulți ani, George. Am și eu un bun prieten, Marius Gheorghe. Savu se numește. 14 și 25 de minute. Sunt descudați de după amiază. Vine și cântecul de după amiază.

Anunțul Dux Radio poți avea acum trenul mult visată la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio poți avea acum terenul Mârdii Satul la Munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

scumpi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

nu știu de unde să iei atunci când nu iai, face o magie, îți găsești un unchi, o mătușă, ceva de genul acesta, Simply Red, super piesă, un gold din 1987. Money Try to Mention, aici aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit, ediție, spun eu, cu mult, mult noroc, 13 august 2026, Adi sunt cu tine la aduc de după amiază, același și aceiași anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Aducem și hashtag-ul de astăzi, deocamdată Soundbreak Back to Friends, piesă de World Chart Show. Și da, mulțumesc mult pentru voturi din această săptămână, pentru ediția de World Chart Show, cum vă spuneam, în această săptămână.

Câteodată prietenii sunt acolo unde tu îi lași. Summer Back to Friends, un salut și un foarte bun prieten, un lifetime friend, domnul Marius Nedel, cu la mulți ani pentru ziua de 12 august. La mulți ani, toate cele bune și să te bucuri de a ta familie. Nu te-am uitat și uite, asta înseamnă life friendship. Să ne vedem cu bine, Dux Radio este și va fi întotdeauna alături de tine. Bun, ne întoarcem la muzică și la ceea ce avem noi aici pe lista de zi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, contul de TikTok, fanii Dux Radio. Suntem aici și vă așteptăm cu mesaje. Deja am primit un mesaj, vine din partea Eugeniei și spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult și sunt aici cu voi. Mulțumim mult, Eugenia, să fii cu noi și să asculti Dux de după amiază. Acum, Ainica Mauzi, super piesă, ce piesă, da, multe chestii mă leagă de melodia asta. În 1995 a apărut și a fost atunci un succes de acest domn, Ainica Mauzi. Here comes the Hot Stepper, Dux de după amiază.

Și uite așa, uite așa a venit o nouă zi și tot nu avem un executiv, dar asta pe mine mă face fericit să-i văd pe toți hoții cum se ceartă și cum nu se înțeleg pe bănuți și pe scaunele muzicale după amiază cu tine. Ai Nica Mauzi, un domn din Africa, însă în Europa și-a definitivat studiile în muzică. Here Comes the Hot Stepper din 1995. Multe, multe amintiri mă leagă de piesa asta. Primii mei pași în lumea radioului i-am făcut în 1995. Aveam 14 ani și atunci în vogă era melodia asta. În vogă este acum Jack Harlow, Loving on Me, la Dux Radio, de după amiază.

muzica de după amiază este aici cu tine. Mă uitam că Nea Ilie Dușmănie este nedemis de atenție 100 de zile. Ce înseamnă, domnule, să fii bărbat de stat, să fii cu calviție și să te mai și pensezi. Domnule, uite ce înseamnă, îți dă așa, te ancorează acolo și nu mai poți fi dus de acolo. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-uri de astăzi, aducem hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Acum James Morrison, o piesă din 2006. 20 de ani are piesa asta. Doamne, cum s-au dus anii ăștia? 20 de ani, James Morrison cânta You Give Me Something.

foarte talentat băiatul ăsta, James Morrison. Anul 2006 mi-a adus și mie ceva, mi-a dat și mie ceva, mi-a dat licența de la facultate și mi-aduc aminte că învățam în timpul licenței și ascultam această melodie în vogă atunci, în 2006. You Give Me Something de la James Morrison. Hashtag-uri de astăzi, oameni buni, electricitate și abundență. De fapt, două hashtag-uri, abundență și electricitate. De ce vă spun în câteva minute? Acum să fie... Hai să fie o piesă tot așa tonică. Aici aduc de după amiază, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

atunci când te atinge așa o peniță, un feather, te gândești la piesa asta, Birds of a Feather, de la Billie Eilish, o piesă absolut de concediu, de vacanță permanentă. Am auzit-o în 2024 prima dată și de atunci pot să-ți spun atât că piesa asta m-a cucerit. Sunteți cu taxe după amiază, hashtag-uri de astăzi de electricitate și abundență, după ce Nea Ilie Dușmănie ne spune că suntem pe austeritate, pe minus, însă la Cernavodă sunt zilele orașului Cernavodă, unde vin tot felul de artiști. Atunci, acolo nu mai este criză, nu mai este economie, acolo se poate, văd eu că acolo este curent. Deci, electricitate și abundență, ceea ce înseamnă că avem, domnule, avem de unde să dăm până și stăpânilor din Ukraine, da? Că noi de asta plătim scump, că le dăm acestor jigodii de acolo, din Est.

niciodată nu mi-au plăcut pijamalele, poate niște dulciuri în pijamale, cum se făcea pe aici, pe la noi. Muzica de după amiază este cu tine, abundență și electricitate, cele două hashtag-uri de astăzi, după ce la Cernavodă vedem, domnule, că deși seacă fluviul, la Cernavodă, domnule, este o insulă, o insulă a abundenței,

Vin artiștii supuși sistemului și vin ei acolo să ne cânte câte ceva, deci pe semne că acolo nu este austeritate, un fel de vest, de enclavă vestică cu multă, multă abundență. Muzica de după amiază cu tine, Bea Miller, ascultăm acum Radux de după amiază.

cum vă spuneam, o să avem numai vești bune astăzi pe data de 13 august. Șeful de la Banca Națională, Nenea Isărescu, ne spune că inflația va scădea semnificativ după vârful lui 2026. Uite o veste bună de la cel mai puternic om. Apropo, dacă nu știați, acest ins este cel mai puternic de 36 de ani neschimbat de la Banca Națională. Ce Băsescu, ce Iohannis, ce Iliescu, nimeni nu l-a putut schimba. Deci, uite, un om foarte, foarte puternic sau cel mai puternic de aici, de la noi, Nenea, de la Banca Națională, ce nu a putut fi schimbat în ultimii 36 de ani. Și ne spune că avem și chestii bune, da? Ne spune Nenea Isărescu că va fi așa cu inflație scăzută dacă vin hoții de la PSD. Că și Nenea Isărescu joacă politic. Dacă cumva vine Georgică de la alt partid, atunci să vedeți cum se duc toate în sus. Bun, muzica de după amiază cu tine, Triangle of the Sun. Ne salută Andy, ne salută Marius, este cu noi și Nuții. Și noi suntem aici cu Dux de după amiază.

Și noi avem nevoie de voi, avem nevoie de muzica bună. Luis Miguel, Te Necesito, aici la Dux de după amiază. Ce se întâmplă, ce se întâmplă, Doamne, luna august, maxima de astăzi 26 de grade Celsius prin vest și ceva ploi până rest. Doamne, nu se poate așa ceva. 20 de grade Celsius la Brașov, 21 la Pitești, 24 la Vâlcea, 25 la Deva, prin Moldova, 20 la Suceava și numai 22 la Botoșani și prin Constanța, unde este un săraș al meu și un fief al meu, numai 26 de grade Celsius. Hai că poate ne aude, Doamne, Doamne, și se întâmplă ceva. Schimbă puțin foaia. Acum schimbăm muzica. Santana!

poginanii 2000 când au cei doi, Rob Thomas și Santana, acest fantastic featuring smooth aici adus de după amiază. Nu uitați să vă uitați la stele întotdeauna și niciodată în jos. Indiferent cât de dificilă ar fi viața, întotdeauna există ceva ce poți să faci și să reușești, spune atât de bine Stephen Hawking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Elisabeta ne salută, suntem salutați și de... Mirica Damian este cu noi. Tibi mi-a dat un mesaj azi noapte, îl citim astăzi. Tibi ne ascultă din Statele Unite, toate cele bune acolo. Și sper eu să fie ceva mai cald în Portland, acolo de unde tu ne asculti. Pe aici, luna august sau ziua asta de 13 ne aduce așa o zi de toamnă, Doamne ferește. Mai avem încă mult până atunci și sper eu că acest sezon estival sau că această vară 2026 să continue cât mai mult, să fie cât mai prelungită. Total Touch acum, adux de după amiază.

Hai, cosa a făcut Lumina? Avem un ministru acolo la învățământ ce a atins așa din baghetă și spune că vom avea ceva schimbări la bacuri din 2027. Deocamdată am înțeles eu că vom avea niște profesori cu ceva competențe sau abilități să descopere potențialii, domnule, potențialii infractori din societate. Seriul, bineînțeles, îi va trăinui, ca să spun așa. Păi nu este nevoie, avem atâția vecini și vecinii întotdeauna toarnă foarte, foarte bine, deci misiunea poate fi accomplished. Falco acum în Vienna Calling și muzica de după amiază este aici cu tine.

Mă uitam peste tot felul de oferte, vedeam Viena la ofertă și prețul părea bunicel, însă chiar și așa, niciodată n-am fost un fan al Vienei. Prefer să mă duc acolo unde este foarte, foarte cald, chiar dacă este mai scump, de exemplu, în zone cu ape, în zona Salonicului, în zona Greciei, în zona Albaniei sau Croației, sau de ce nu a Turciei, acolo unde, ce să vedeți, avem și apă și avem și energie electrică, nu ca la fasciștii de la Viena. Adică niciodată nu mi-a plăcut Viena, nu m-a atras nimic, n-am văzut Duda.

suntem cu Dax de după amiază. Donald J. Trump este foarte, foarte mânios, foarte nervos că o instanță din Statele Unite a blocat avizul pentru o sală de bal de la Casa Albă. Numai bine, Marco Rubio nu mai face pe DJ-ul și nu-i mai poluează fonic pe cei din auditorium. Sunt convins că instanța a ținut cont de acea poluare fonică posibilă și atunci i-au interzis deocamdată lui Donald Trump chestia asta. Suntem aici cu muzica de după amiază, mergem în Boston acum, More Than a Feeling, la Dux de după amiază. Sergiu, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

Ce sentiment trebuie să ai? Să fii artist, să fii fost supus lui Nicu Șordan, să faci campanie, să fii omul slugoi al establishmentului și să fii invitat acum la Cernavoda, acolo unde este abundență, când de fapt nouă ni se spune că este austeritate energetică. Deci ce sentiment încearcă pe acești artiști? Pe mine, să știți că m-a încercat așa un sentiment de nostalgie, am avut eclipsă după mult timp, ultima a fost undeva în 1999. Și să știți că, fiind așa mai nostalgic, mă duc să-mi caut acei ochelari de eclipsă din 1999. Să vedem dacă îi mai găsesc. Poate fac și un selfie, ca cum este la modă, ca orice poză să fie undeva aprodată, urcată pe Facebook sau pe TikTok. Muzica de după amiază cu tine, Cristian Nodal acum. Minas de pasion la Dux Radio de după amiază.

Am cel puțin un motiv să-mi placă telenovela, muzica, ia calitatea muzicii, Cristian Nodal, Minas de Pasion, iar domnițele să-și ia niște șervețele, dacă se poate, să aibă niște supplies, da, niște provizii atunci când plâng. Unele scene din telenovele, să recunoaștem, sunt bine, bine jucate. Adi sunt, a fost Dux de după amiază, ultima ediție a săptămânii. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta. Urmează un weekend special, Sfânta Maria, la mulți ani mamei mele, la mulți ani Morico, fata cu cafele de aici, din studio Dux Radio, la mulți ani celor ce aveți în familie pe cineva cu acest nume sfânt, să fiți iubiți, să fiți fericiți. Pe noi ne găsiți de luni încolo, înapoi aici la Dux de după amiază, aceeași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, de fapt două hashtag-uri astăzi, abundență și energie. Și îmi place chestia asta, pe așa zisa austeritate, pe minciuna asta, vin cei de la Cernavodă și țin, domnule, zilele orașului Cernavodă. Deci pe acolo, cum vă spuneam eu, este o insulă, este o oază cu multă, multă electricitate și abundență, da? Ok, ne-am înțeles acolo. Cum te duci mai la sud? Vedeți de ce îmi place mie? Cum te duci mai la sud? Găsești tot ce ai nevoie, inclusiv apă și energie. Dar și papa găsești acolo. Să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită. Maxima de astăzi e 26 de grade Celsius. Am o dilemă. O tanti frumușică spunea ieri că, la un post TV, spunea el că, nu știu, vom avea canicula astăzi. Păi unde este, nene, canicula? 27 maxima. Doamne, nu văd nicăieri canicula. Aștept canicula, caut canicula. Bun weekend deosebit, să ne auzim de luni încolo. Bye bye și toate cele bune.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Ah, just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up.
2: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!